0: le ro pe ta le se bi o emi so ya ri ilo nsoro se ti igbo ile o
1: e ma gbe pe e ma gbe pe ma oda 92.9 bond fm e ma ta ni kan
2: mount fm